0: ーミン、あなたが肉体をお離れになってからこの一年間、私たちは様々な思いを克服して、一時もあなたを忘れないようにと努力してきました。いつか再び肉体をまとったあなたに会えるその日に、いい子にしていたね、よく頑張ったねと言っていただけるように、あなたに喜んでいただけることを祈ります。サイの黄金時代は私たちの清らかなハートから始まります。どうかスワミ、この狩りの時代において、ハスの花のように生きる勇気をお与えください。獅子のように生きる勇気を。どうかいつまでも、いつまでも私たちをお導きください。最後に、あなたがとてもお好きだったハムコットムセーピャーレキプナーを日本語に訳した歌を捧げます。永遠なるサイの栄光と感謝を込めて。
1: For the past 1 year, we have tried our best to always remember you, overcoming our turbulent thoughts. We pray that you will be happy with us when we see you again in your physical form and say, you have been very good children, you did very well. The golden era of Sai starts with our pure heart. O Swami, in this age of Kali, please give us the purity to live like
0: サイの栄光と感謝を込めて。
1: For the past 1 year